Fanta това вилна на панавча. Та и цанга на напара не омбун вувкиш. На галев на ажа ни нуфку си нфуку. Те мула вату лампи нфуку си анзара кумадак сай.